Aje, menika wangsul malih tasih wonten pasugatan seragen asriku kagem Tante Ani nggih. Kalau sampun wonten katresnan sejati. Wah, sampun dipun midhangetaken nggih sekaripun. Oke kagem Mbak Tri, kalau wau nggih, pamer bojo nggih sampun dalem katerakan segala bekas tunggal kagem panjenengan sedaya ingkang sakmenika tasih sesarengan kalian Bu Ana Asri, Radio Publik Kabupaten Seragen. Lan monggo menika kagem Mamai Aswa, matur thank you Mbak Indah sudah tak midhangetaken sinambi nyeruput es teh ger tenan. Wah lah iya toh ger tenan pokoknya es teh siang-siang ini ya. Amargi nggih rati panas. Nah, tetesipun nggih seger nek ngunjuk es teh ya Tante ya. Nggih matur sembanduan ya Tante Ani cantik. Nah. Lan monggo menika tasih wonten wekdalipun amargi kula tasih ngrencangi panjenengan dumugi tabuh kalih welas siang. Lamangke kumandang adzan duhur wonten wilayah Seragen lan sekitaripun. Tabuh 11 luwihipun 3 kalih menit cih. Nah, tetesipun sinambi nenggo kumandang adzan duhur wonten wilayah Seragen lan sekitaripun. Monggo badhe dalem katuraken malih kalau wau sampun wonten katresnan sejati saking Sangga Buana. Saklajengipun menika ingkang badhe dalem katuraken sekaripun kagem panjenengan ingkang tasih sesarengan kalian Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen wonten guyon waton klebus monggo dipun tampi.

Sugeng dalu para mirsa kakung seputri sugeng pepanggihan malih kalian kawula ari di sana wonten kiaran ronda malam menggalo dalam telus menika dinten Minggu tanggal 2 September 2016 lan sama kering rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan jam bersari tumuju tapus kala niku nggih tawi jam 12 sak mangke. Lan sampeyan kawau sampun arep buka nggih kanthi lelangan sumandhe dipenajengaken pereng wilisan kekalih lelangan sampeyan kawau dados lelangan pambuka nggih wonten kiaran ronda malam kalau dangan telu sak menika. Lan boten kesampean nggih kiaran ronda malam kalau dangan telu sak menika dipun pancar wasaken lumantar sang Bapak Tumpu itu Megahertz Buana Asri FM Jalan Veteran nomor kali Selikur Seragen makanya nih. Lan sugeng dalu hari ucapaken dumateng para mirsa sedanipun ingkang sami kita semidang taken tasih wewungan nggih. Engkel dalu terus sami nika sumangga ingkang badhe ndherek rejengaken utawi badhe request lelangan khususipun nggih lelangan campur sari saged mios lumantar telepon. Tanu kali pitu setunggal 0800 utawi SMS ugi WhatsApp tanu kali setunggal 0300 semangga. Para mirsa ingkang badhe nderek ngregengaken utawi badhe request lelangan khususipun lelangan campur sari nggih sak menika saged mios lumantar telepon SMS ugi WhatsApp ingkang arewas ing ngajeng menika wau makaten nggih. Nggih para mirsa sak menika sampun wonten WhatsApp ingkang lebet ya sak menika saking sinten sak menika nggih. Oh wonten Bunda Suradi sugeng dalu kang Bunda Suradi matur suwun sanget sak menika tasih midhangetaken nggih tasih rencange ari wonten kiaran ronda malam sugeng dalu. Samnika ngersakan mawar biru onje sakit dipantau ke samnika kakem Buddha Suradi matur suwun sangat wonten ing samnika nggih sehat selalu kakem Buddha Suradi sakwingipun Buddha Suradi wonten Bunda Gun wonten ing Bongo sugeng dalu kakem Bunda Gun wah matur suwun sangat samnika tasih midhangetaken nggih tasih pepungan tasih rencang ari wonten giaran ronda malam wilujeng dalu Mas Ari onje wilujeng dalu badhe nyuwun sekar pengen nyanding salamipun kagem Bunda Suradi, Bunda Lis, Bunda Yasman, mugi-mugi sami tasih wungon nggih. Nggih. Kagem Mbak Nana ugi Mbak Ros kagem rencang lembur nggih Mbak. Matur suwun Mas Ari, nggih matur suwun nggih kagem Bunda Sur, Bunda Gun wonten ing Bangko. Sehat selalu kagem Bunda Gun nggih. Sak menika ngrasakaken pengen nyanding. Ya, saged dipuntenggal sak menika. Samengipun Bunda Gun wonten bumi ke wonten ing Kadipiro Sambirejo masih sak menika tasih beraktivitas ketingalipun Bunda Miko nggih. Semangat terus Bunda. Sak menika tasih ari rencangi lumantar udara nggih 94.7 MHz Buana Asri FM kanthi lelangan-lelangan campur sari kagem rencang bumi ku makaten nggih. Assalamualaikum Mas Ari Njai Wilujeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya Mas Ari Onje alhamdulillah sami tasih semangat tasih dipun rencangi bumi ku. Katen nggih. Nyuwun lagu Mas Onje sumangga lagunipun menapa Tresna Sudra. Oh iya, Tresna Sudra. Nggih kagem Mas Ari matur suwun yuk gereng. Angge matur suwun sanget nggih kagem bumi ku ngrasakaken dipun puteraken Tresna Sudra. Nggih sami-sami Bunda matur suwun Mas. Nggih sami-sami Bunda. Saat ini pun bumi ko wonten Bunda Lis wonten ing Sragen sugeng dalu kagem Bunda Lis wah samnika sampun lilir melih napa dereng saged tilem samnika. Nggih matur suwun sanget kagem Bunda Lis sampun tumut regengaken nggih sampun tumut ngrencangi ari wonten giaran ronda malam sehat sekeluarga kagem Bunda Lis nggih. Wilujeng dalu Mas Ari Enci wilujeng dalu sugeng ayai gati nyuwun sekar ling so tresno salamipun Bunda Gun Bunda Suradi bumiku suwun Mas Greng anje greng gen gak kagem Bunda Lis wonten ing Sragen ngersakan terling so tresno sak meniko anje sakit dibentang kok kagem Bunda Lis gak. Nggih para mirsa, sinambi srantos nggih sak menika sampun wonten sekawan apa ya? Sekawan antrian lelangan. Arep rumiyin nggih. Sak menika wonten pamundhutanipun Bunda Suradi mawar biru sak menika.
mangke dipenajengaken pengin nyanding lalang sami kan dipun kersaken bundakun wonten ing bangka. Selan kagem bumi kulan Bunda Lis saged dipuntenggul lelanganipun nggih sami baripun lelangan ingkang dipun kersakaken Bunda Suradi kaliyan Bunda Gun. Mekaten langsung mawon sumangga sugeng midhangetaken.

Gebar manusia tasih kalian hari bisana gewantan kiaran ronda malam kalau dengan terus sak menikah nge dinten minggu tanggal kali doso September kali pun enam likur lansa menikah wau nge sampun hari putra kenalangan enggang dipun keresakan Bunda Surading nge wantan mawar biru dipun ajengakan pengen nyanding lanang sami kang dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bangga mugi-mugi ganti lanang sami kawau nggih dados palipur dumateng para mirsa sedanipun ingkang sami kula sami midhangetaken makaten nggih kita ke basa mlingga sami kawau bumi to oh matur suwun sing dolanipun Bunda Lis nggih sami kawau punika ngaturaken matur suwun kagem Bunda Lis nggih atas singgalanipun makaten nggih sami kesempatan hari sampaiken nggih kagem punika wonten ing dipersam direja makaten sakwingipun punika wonten Bunda Suradi sugeng dalu kagem Bunda Suradi matur suwun sanget sami kataseh wewengkon nggih tasing rincange ari wonten giaran ronda malam saya selalu kagem Bunda Suradi sekeluarga makaten amin. Sugeng dalu Mas Ari, onje sugeng dalu, pripun pawartosipun, sami sehat nggih. Alhamdulillah sami sehat Bunda. Nyuwun sekar tombo kangen, salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Yasman, langsung sedaya kemawon. Onje saget dipun tenggo sakmenika nggih lalanganipun tombo kangen. Onje saget dipun tenggo sakmenika nggih. Salah simpun semonggo para mirsa ingkang badhe nderek ngregengaken sami kita sehari tangga nggih atensinipun lumantar telepon SMS ugi WhatsApp mangki samangke ring-ring panjenengan sedaya dumugi tabus kawanikur tapi jam kali welas tasih setunggal jaman meling nggih semonggo ingkang badhe ngersakaken tasih tahu ya katalipun makaten. Iki para mirsa langsung kemawon sakmenika wonten Tresna Sudra lan sakmenika kan dipun kersakaken dumika nggih wonten ing kadhi pira sambirejo dipun lajengaken samangke wonten Lingsa Tresna lan sakmenika kan dipun kersakaken Bunda Lis wonten ing Sragen makaten nggih lan samangke kagem Bunda Suradi tombol langenipun saged dipun tangga sak bibaripun langsung kemawon Tresna Sudra.

Ya barman suasa menika wangge sampun ariputaraken wonten ayem ning sandingmu dipanajeng lintang asmara mugi-mugi lalangan sami menika wangge dados lalangan palipur dumateng barman suasa dene panjenengan sami kita semidhangetaken makaten lan boten kresen yen katelipan sampun telas nang sederengipun ari undur diri sami menika sampun ari cawisaken lalangan panutup nggih wonten satru kali nggih lalangan sami menika ingkang dipun kersakaken dumika wonten ing kadipiro Sambirejo makaten lan lalangan satru mengke dados lalangan panutup nggih wonten giaran ronda malam. Ki para mirsa Ari Wibisono pamit ari ngaturaken matur suwun sanget dumateng para mirsa sedanipun ingkang sampun tumut midhangetaken ngregengaken giaran ronda malam ing kalodhang dalu samnika. Mugi-mugi nggih lalangan-lalangan ingkang sampun dalem kaaturaken saged dados palibur dumateng para mirsa sedanipun. Ari Wibisono pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun. Yo, greng.